いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、 あの人、私を残して死んだ。

徳島県北島町の小林美恵子さんからのお便りです。天童よしみさんが美空ひばりさんとの思い出を語り歌った芸道一代をお願いします。尺八と太鼓が入っての演奏による素晴らしい歌をぜひもう一度聴かせてください。

0: 来，空中出兵，快乐拢伫新歌兵，阿红介绍现场陪伴你，二八三零五八一九，二八三零五八一九电话再个利用过来吼。礼拜假日刚刚无休困吼，啊，都接住电话拍摄拍摄，无该接住电话再个电话卡哈，二八三一五八一九，二八三一五八一九，靠着沟通，阿红拢赶紧个来，好朋友大家做服务哈，二八三一五八一九，来搞炸你好哦，
1: 喂，
0: 哎，搞炸哦，来有听到，嘿，搞炸哦。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂